0: kafa je skuhana. Baš ti hvala, sinko. A zvučnici su pojačani. Dobri zvučnike. Od 8 do 10 sati treniramo glasne žice.
1: Mi mi mi mi mi mi mi mi
0: mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi
1: mi mi mi mi mi mi mi mi mi.
0: Uz ZSF Warm Up, jer ljeto u Zenici traje od 24. jula do 2. augusta.
2: Astronomsko ljeto na sjevernoj hemisferi počinje 21. juna i traje do 22. septembra. Sad sam naučio.